System of Down og Aerials, der Radio Rock du hører på. Erik Farma på Radio Rock. Jeg vil bare minne om at det en liten Weezer-konkurranse gående, hvor du kan vinne 2 billetter til konserten neste år i Oslo Spektrum. Jeg har et spørsmål, og spørsmålet Weezer har en coverplate. Hvilken farge coverplata til Weezer? Hvilken farge coverplata til Weezer? Hvis du vet det, så sender du en SMS med kodord ROCK. Riktig svar, navn og e-postadresse til 2033. Kodord ROCK, riktig svar, navn og e-post til 2033. Hvilken farge coverplata til Weezer? Nå, ACDC, Thunderstruck.

0: Sweet Child of Man her på Radio Rock av Guns N' Roses.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at jeg har en liten Weezer-konkurranse gående. Weezer tar jo tur til Oslo Spektrum 29. mai neste år, og jeg har et spørsmål. Hvis du klarer å svare på det, så sender du en SMS med kodord ROCK, riktig svar, navn, e-post, og det sender du til 2033. Dagens spørsmål, hvor du kan vinne deg to billetter til Weezer neste år, er: de har en coverplate. Hvilken farge er det? Hvilken farge er Weezer sin coverplate? Så du vet det, sender du en SMS, kodord ROCK, riktig svar, navn, e-postadresse til 2033. Nå, Linkin Park, In The End.

Metallica, The Unforgiven er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Minner om at jeg har hatt en Weezer-konkurranse I dag. Hvis du har klart å svare på spørsmålet, så kontakter jeg deg I morgen. Hvis du en av de heldige vinnerne jeg plukker ut, så vinner to billetter til Weezer neste år, Oslo Spektrum, 29. mai. Og da det seg sånn at jeg har stilt spørsmålet. Weezer har en coverplatte. Hvilken farge det? Hvilken farge det på plata til coveralbumet til Weezer? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodord ROCK. Riktig svar, navn, e-post til 2033. Jeg snikker meg ut til litt blondie. Call me! Straks blir nyheter her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Brekk deg.